0: det er jo på tide at dere blir litt bedre kjent med meg.
1: Ja,
0: jeg er jo relativt ny, og dere vet kanskje ikke hvor dramatisk jeg kan være.
2: Det er, jeg har ikke fått inntrykk av deg sånn så dramatisk, nei.
1: Nei, det har jeg.
2: Har du det?
1: Ja.
0: Men jeg har faktisk klart å overdramatisere meg forrest i køen på legevakta her i Oslo.
2: Oi, ja, det er jo imponerende, for du skal være relativt halvdau for å komme først der.
0: Ja da. Jeg lå hjemme i kollektivet og vrei meg i smerte. Altså, jeg hadde så vondt at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg.
1: Hvor hadde du vondt da?
0: I magen og ryggen og liksom hele der. Ja. Jeg var helt sikker på at jeg skulle dø.
2: Altså ambulansesjuk liksom?
0: Ja, ja. Og jeg ringte mamma, og mamma var sånn, hvis du har så vondt,
2: ja,
0: Lotte, så må du ringe ambulansen.
2: Ja, må du da?
0: Men jeg, det fikk jeg ikke selv til å gjøre.
2: For du hadde ikke så vondt egentlig?
0: Nei, så jeg tok en taxi. Ja. Kom ned på legevakta, forklarer symptomene mine, og de er sånn, ja, du er først i køen, du. Og da kjenner jeg panikken virkelig sett inn.
2: Å herregud, du er jo kjempesjuk.
0: Ja, jeg er jo døende.
2: Ja.
0: Og det kommer liksom folk inn med avkuttet fingre, blod og spruter, og det er fortsatt jeg som er først.
2: Lotte er først.
0: Og så kommer jeg inn til legen da, og de sjekker og spør og spør, og jeg sitter bare og, ja, jeg aner jo ikke. Og så etter hvert så er det akkurat som det går opp et lys foran legen. Har du sjekket deg?
1: For?
0: Kjønnssykdommer.
2: Nei, hva? Dro du på legevakta med klamyda liksom?
0: Jeg hadde klamma. Først i køen forbi alle syke barn.
2: Har man så vondt av klamyda? Jeg har aldri hatt kjønnssykdom.
0: Har du ikke?
2: Nei, jeg er jo en ryddig ordentlig type.
1: Man kan være ryddig ordentlig type og fortsatt få klamyda.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke nødvendigvis sånn at det er din skyld.
2: Men gjør det så vondt med klamyda?
0: Jeg hadde kanskje hatt det litt lenge da.
2: Ja, men altså, jeg har aldri...
1: Hvor lenge har du hatt det?
0: Litt lenge.
1: Ja, hva betyr det?
0: Punktum.
1: Hvor lenge har du hatt det?
0: Jeg vet ikke.
2: Årevis liksom?
0: Nei, kanskje et år da.
1: Et år? Du kan bli steril og ha klamyda.
0: Jeg vet det.
2: Ja, og hvor mange måtte du ringe til da?
0: Jeg ringte ikke til noen.
2: Herregud.
1: Du må ringe og si...
2: Du er jo problemet.
0: Det var en eks som han åpenbart da var problemet. Så jeg tenkte sånn, ja, det er din skyld. Men og vi hadde ikke kontakt.
2: Og du lå ikke med noen andre, eller? Etter han?
0: Nei.
2: Du lå ikke med noen andre etter han?
0: Nei.
2: Du lå ikke med noen andre etter han?
0: Nei.
1: Jeg gjorde ikke det. Jeg hadde kjærlighetssorg.
2: Ja, ja, ja, ja. Men underlivet kjenner ingen sorg, som jeg pleier å si. Gratulerer da med å ha jugd deg fram i køen på legevakta med klamydia.
1: For klamydia.
0: Ja, men jeg vet jeg er overdramatisk, men...
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nylig så fikk alle vi tre her i rommet en mail fra jobben.
1: Jeg minner om at jeg har ikke hatt mail på flere måneder enda.
0: Nei, ok. Det er jo teknikkproblem ute og går. Men ok, vi har i hvert fall fått påmelding til sommerfest på jobben.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Så du må jo si fra til meg om det er påmelding til sommerfest.
0: Ja, men det er
1: påmelding. Noen mailer er viktigere enn andre.
0: Det er sant, men sommerfesten er ikke før i september, okay, så ro deg ned. Har du lest mailen, Lotte?
2: Ja, skumlest.
0: Har du meldt deg på?
2: Nei, det glemte jeg.
0: Man skal fylle inn et skjema.
1: Oi, yes.
0: For påmelding, det står først navn. Det ja, kunne jeg.
1: Det kunne jeg. Marte Brattberg.
0: Marte Brattberg. Greit, Marte Brattberg. Har du noen allergier, standard? Nei, det har jeg ikke. Da skriver så kommer du til et felt.
1: Ja?
0: Ja, jeg er ikke så glad i fisk.
1: Det er ikke allergi å være vegetarianer.
0: Nei.
1: Jeg er allergisk mot kjøtt, jeg.
0: Ja. Ok, fortsatt, unnskyld.
1: Det er så mye rart.
0: Det er så mye rart med deg. Så kommer du til et felt i påmeldingsskjema, hvor det står BMA eller BMO.
2: Åh!
0: Da skjønner ikke jeg. Bære?
2: Jeg vet det!
1: Nei, er det sant? Det vet jeg.
0: La Niklas tenke, la Niklas tenke.
1: BMA eller BMO?
0: BMA eller BMO?
1: BMA. Bes med an. Bes med oter. Kommer du med oter, eller kommer du med an?
0: Skal du ha dere an eller oter på festen? Jeg har altså aldri sett disse ordene før.
2: Nei, det er ikke så rart.
1: Jeg aner ikke hva dette er for noe. Hva er du det, Lotte?
2: Fordi jeg følger med.
1: Okay.
0: Nei. Men det er lillesøsteren til Lotte kanskje som har sendt invitasjonen.
2: Ja, det er det.
1: Ja,
2: det. Men det her har ikke noe med det å gjøre.
1: Er det familiært?
2: Nei, det er forkortelse for de forskjellige avdelingene på jobb her.
1: Er det?
2: Bauer Media Audio, altså A, BMA. Og så er det Bauer Media Outdoor.
0: Oh. Er det det? BMA. For jeg chatter ikke PTA, og den kommer med masse sånn der business, marketing. Jeg bare, nei, dette er i forbindelse med sommerfestpåmelding. Da sier chatter ikke PTA til meg. BMA, bare meg alene. BMO, bare meg og. Så chatter ikke PTA var sånn, hæ? Jeg mente at jeg kunne eventuelt, så var jeg sånn, er ikke veldig rart, kan jeg ha med typen min på sommerfesten? Så jeg skrev bare meg alene, ja. Men det er
2: Media Audio, så du er riktig.
1: Du traff heldigvis på avdelingen.
0: Ok, så det er ikke forkortelse for bare meg alene, eller bare meg og?
1: Nei, bare meg og Oter.
0: Kan vi ha med?
1: Du kan ha med Oteren din, eller så kan du komme alene.
2: Men du kan faktisk få lov å ta med typen, for jeg er veldig spent på hvordan han er.
0: Nei,
1: han finnes ikke.
0: Jeg spurte han allerede om han ville være med.
1: Ja, han velger. Jeg tror han finnes, jeg har enda ikke møtt han. Jeg har kjent Marte i 7 år.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: morgen, og nå skal vi altså bli både smartere og blidere.
1: Har du hørt, visste du at, nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Amadeus Brattberg, hva skal vi lære i dag?
2: Du vet hva, nyere historie, tenkte jeg.
0: Oi, sant.
2: Visste dere at YouTube ble grunnlagt i 2005?
0: Ja.
2: Og den første videoen het Me at the Zoo.
0: Ja.
2: Videoen var bare en 18 sekunders lang og viste medgrunder Javed Karim på San Diego Zoo.
0: Ja, det har jeg faktisk sett den videoen.
2: Har du?
0: Han går ut i sånn blå skjorte bare på, inne på zooen der. Det var helt starten. Og så den største store hitten, Charlie Bit My Finger.
2: Hæ? Ja. Charlie Bit My Finger.
0: Charlie Bit My Finger.
3: Var det før Justin Bieber?
0: Det var før Justin Bieber, ja. Og Charlie Bit My Finger, han som sier det, har blitt såpass rik. Han har brukt alle pengene på Charlie Bit My Finger-videoen. For han solgte jo den memen til et fond.
2: Hæ?
0: Som eier rettighetene til Charlie Bit My Finger. Og nå har han en yacht. Jeg så en video at han viste rundt på den svære yachten sin. Så han sa sånn, Hi, I'm Charlie Bit My Finger, and this is my yacht.
2: Oh my god.
0: Nei. Det er sant, ja.
2: Kan du gi oss din beste, Charlie
0: Bit My Finger.
2: Wow.
0: Det er fun fact på fun fact, det.
2: Nesten 900 millioner har sett videoen.
0: Ja.
2: Oh my god.
0: Her, 9 millioner, må være flere, 9 milliarder.
2: Nei, 900.
0: Åh, hei du.
2: Ja.
0: Åh, hei du.
3: Hjelper å lytte ut.
2: Det var en sak fra i fjor,
0: da.
2: Men så jævlig sykt.
0: Ja.
2: Men altså, hvordan går det å selge rettigheten til en video? Hvorfor folk tjener ikke penger på at det blir en meme, gjør det?
0: De har åpenbart, da, så gjør man jo det. De eier da rettighetene på alt av Charlie Bit My Finger merch og sånne ting, da.
2: Merch!
0: Og lyden av Charlie Bit My Finger er sikkert verdt en del penger, fordi folk skal sample det i musikk og sånn.
3: Ja, du som ringetone.
0: Ikke sant,
2: nettopp? Hæ? Yeah. Weird. Det er weird.
3: Weird.
0: Weird shit du ikke kan forstå.
1: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: så hyggelig at du har funnet veien til Energy Morgen da.
1: Mandag, ny uke, nye muligheter dere.
0: Ja. Mandag morgen blues.
1: Ja.
0: Ja, for noen.
1: Er det en blå mandag?
0: For noen. Nei. Nei.
1: Det er ikke blå mandag.
0: Nei.
1: Jeg har ikke drukket her det. Kult da.
0: Fortell en utrolig kul historie til da.
1: Nei. Jeg drakk i helga.
2: Ja.
1: Oi. Det var en syk kul historie.
0: Fortell en utrolig kul historie til da.
1: Ja, det er så mange, vet du. Jeg har vært på Los Tacos.
2: Nei, faktisk ikke.
1: To for en.
2: Nei.
1: Har du vært på date?
0: Det var to for en, men det var ikke pils det, for å si det sånn.
1: Hei.
0: Hei, jo. Menneskelig sandwich.
1: Ja. Ja. Du og Niklas?
0: Ja, nei, jeg har jo vært ute med min gode venn Ronny i helga.
1: Ja.
0: Vi drakk vi, altså.
1: Ja, dere gjorde det?
0: Ja da, herlig om vi da. Om vi drakk, eller?
1: Fortell en kul historie til, da.
0: Ja, du tok en pils med høyre hånda, en pils med venstre hånda, spiste litt bacon snacks, bare drakk enda med.
1: Bacon svor, eller?
0: Jeg kjøper, altså hvis en bar har bacon svor, så...
1: Selges det på bar?
0: Om det selges på bar!
1: Hvor da?
2: Ja.
0: De ordentlig brune pubbene har jo baconsvor, ja.
2: Ok, de skal jeg.
0: Ja. Ta en tur, og de aller beste pubbene er jo sånn som sier sånn, bare ta med egen snacks. Og så vi har en kiosk i siden, så går du til kiosk i siden og kjøper masse sånn forskjellig...
1: Hæ, kan du ta med egen snacks?
0: På noen pubber kan du det.
1: Wow.
2: På Alkemisten her i Oslo.
0: Hva? Fortsett du. På Alkemisten her i Oslo.
2: På Alkemisten her i Oslo så har de sånn at du kan ta med mekkeren inn.
0: Det er Alkemist?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant, denne drinkbarn?
2: Nei, det er sånn 50 kroner for ølbar det også.
0: Ja,
1: det
0: er
1: topp.
0: Det er visst forskjell på The Alchemist og Alkemisten.
2: Ja, ja.
0: For The Alchemist er jo en av de beste drinkbarene i verden, tror jeg.
2: Ja, nei, det er ikke der.
0: Nei, for det er overrasket,
1: man. Ligger det i Oslo?
0: Ja, gjør det.
1: Hvordan?
0: Nei, vet du, for faen, The Alchemist, det er jo... ok, jeg må stoppe den. Det er jo en... Toseners Michelin-restaurant i København. Jeg er blandet med nå.
1: Ja. Fy
0: jeg var blandet med den. Takk for meg.

0: Rattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hva vil du lære oss i dag?
1: Du, vet du hva? Det har kommet en snap på Energy Norway fra Odin.
0: Hei, Odin.
1: Så jeg tenkte jeg skulle ta den. Han skriver, visste du at hjernen din bruker like mye strøm som en lyspære?
0: Det synes jeg er for lite.
1: Ja, så tenkte jeg sånn, dette høres litt, her må jeg gjøre mer dypdykk. Dere kan få mer informasjon.
0: Oh, yes.
1: Det er faktisk ganske nærme sannheten, sier ChatGPT. Hjernen til et voksen menneske bruker omtrent 20 watt energi i hviletilstand, omtrent like mye som en liten lyspære eller LED-lampe da.
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
0: Skjønner du ikke det?
2: Altså, bruker hjernen strøm?

0: fordi det, vet du, det vil jeg faktisk nesten tro, fordi du vet når folk
1: det er noe som heter, han er tynn, han.
0: Ja, men det er noe som heter skilsmissetynn, ikke sant? Når du er så stressa, da blir man jo ofte tynn, for det er sikkert hjernen og tankkjøret, ikke sant? Kroppen
1: reagerer. Ja, skilsmissetynn, du har kommet til den alderen.
0: har du ikke hørt om skilsmissetynn?
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: Ja, det er ofte når noen blir plutselig veldig tynne, så er det sånn, Og Sempik eller
1: skilsmissetynn. You're going through it. Jeg skjønner. Jeg tror hvis jeg blir skilt, så tror jeg at jeg kommer til å bli feit, for jeg kommer til å drekke og spise bort alt det. Først må du bli gift da,
0: Lotte. Ja, det var det da.
1: Du har en vei å gå. Jeg er jo halvveis i skilsmisse allerede. Jeg er jo gift og sånn. Du må jo først finne en mann. Så gifte deg.
0: Det er interessant at når man blir gift, så er man faktisk halvveis i skilsmisse.

0: Hei, Marte Blattberg.
1: Hei, Niklas Baarli og Lotte Louise Halvorsen. Det har jo blitt nevnt en del ganger det siste.
2: Å nei.
1: Så her har jeg høye forhåpninger på at dere kan svare.
0: Ufta.
1: Spørsmålet lyder som følger. Når har jeg børsta?
0: Jeg har ikke peiling. Jo, det.
1: Vent, Lotte, kan du svare først? Har du plukket det opp i det siste?
2: Å nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Å, jeg tror jeg kan det.
2: Jeg tror kanskje den kommer. Juni, kommer. Eller? Kommer.
1: Ja,
2: jeg har lyst til å si juni.
1: Ja, kanskje. Hvilken dato?
2: Da sier jeg 13. juni.
0: Ja. Ja. Jeg vet at du alltid har bursdag når skolen er ferdig.
1: Ja.
2: Faen.
0: Så du har aldri feiret bursdagen din, du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og den er det 28. eller 29. da, noe sånt nå. Sånn litt sånn sent i juni der, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg lurer. Tror du det? Ja, er det 26. da? Fredag 26.
1: Jeg vet ikke. Du må velge.
0: Jeg går for 28.
1: Du går for 28. juni.
0: Maga min sier 28.
1: 13. juni og 28. juni. Ok.
0: Hva sier chatten da?
3: Du har bursdag 23. juni.
0: 23. sier han?
1: Ja. Faen, det er jo en som har rett da. Hvor mange ganger må jeg si det? Det er sankthansaften. Det er 23. juni.
2: Å nei, nå trodde jeg det riktig.
1: Det er 23 dager til. Det er 23 dager til.
0: Så lenge jeg er innenfor med 10 dager, så skal du være jævla fornøyd.
2: Jeg var i riktig måned, det er jeg fornøyd med.
0: Altså, jeg husker jo så vidt når ektemannen min har bursdag. Og han har bursdag samme dag hvert år i 15 år.
1: Ja, hva, når han bursdag?
0: 19. mai.
1: Det er så to dager etter 17. mai.
0: Ja.
1: Det er så lett å huske.
0: Ja, men søsteren min er 19. mars.
1: Tror du?
0: Og onkelbarnet mitt 19. april.
1: Den ene av de fire? Fem? Fire?
0: Ja.

0: Sommer, Back to Friends, spiller på øya i år. Jeg bare nevner. Ja! Hei, Lotta, er du på
1: det? Det er liksom noe med, det er radio da, ja. Lotta. Så er vi i mikrofoner, og så prøver vi ikke dytte i det når vi er live også.
0: Hva mener du? Det er så gøy, ja.
2: Jeg reiste meg opp, og da ble jeg litt kortere enn jeg står.
1: Lotta er her!
0: Vi har, fått nytt medlem i gjengen, skjønner du? Og det er Lotte, hun er ikke alltid helt på plass. Så noen ganger så tar det litt tid da.
1: Det gøyeste skal dere vite at veldig ofte når du hører den fra Lotte, så er det ofte puppene i mikrofonen. Men dama har så svære tids. Og så er det så lav, så når hun reiser seg, så da treffer mikken meg på magen. Men da treffer han puppene til Lotte da.
0: Ja, ja, men sånn er det når du har to svære patter. Ja,
1: det er et rop om oppmerksomhet.
0: Det er det der. Hør på puppene mine.

0: Vanessa på Energy i Energy Morgen. God morgen.
1: God morgen, vi kommer på jobb her. Jeg åpner internett som jeg gjør hver eneste morgen. Ja. Så ser jeg jaggu at vi har vunnet bronse. Altså, har dere fått det med dere? Ja. Er det noe som visste at det var hockey-VM?
0: Det er så gøy at du sier det, fordi i går kveld ringte en journalist til meg og sa sånn, Norge har vunnet bronse i hockey-VM. Hva tenker du om det? Og så sier jeg sånn, jeg visste ikke at det var hockey-VM.
1: Ja, du sa, visste ikke det, sa du? Altså, i alle dager.
0: Og hvorfor ringer du meg, Arnald? Jeg er ikke hockey-ekspert.
1: Eller sportsfanatiker.
0: Altså, da har det ringt mange, tror jeg. Jeg er ikke første på å ringe Lisa på hockey-VM, altså, det kan jeg ikke være.
1: Altså,
0: men det er helt fantastisk.
1: Det er helt fantastisk. Når
0: vi slår Kanada, liksom.
1: Og det vet jeg. Jeg vet at Kanada er sånn best i hockey.
0: Det vet du fordi heated rivalry, eller?
1: Ja, nei, det er noe du bare vet. Ja, okay. USA, Kanada og Sverige. Ja, så, er sånn svære hockey.
0: Russland er ikke så halvgjerne borte i Russland. Nei.
1: Men og Norge trodde jeg at vi bare hadde sukka, liksom.
0: Ja, Norge har vel aldri vært noe særlig gode i internasjonal hockey. Jeg tror dette er helt nytt. Og at det er en sånn eventyrhistorie. Jeg har lest meg opp på dette etter at journalisten ringte i går. Jeg sa, beklager, jeg kan ikke si noe til deg, jeg aner ingenting. Og så ble jeg litt flau av det, for jeg visste vi skulle på radio i dag. Og hvis Norge har tatt bronse i en verdensidrett
1: VM,
0: så skammer jeg meg veldig.
1: Ja.
0: Fordi vi har jo ikke fulgt dette.
1: Nei.
0: Norge har åpenbart gjort det dritbra i VM, og vi har holdt kjeft.
1: Slått ut Sverige, slo Kanada.
0: Ja, så kjære hockeylandslag, jeg beklager at vi bare snakker om fotball. Det er et problem. Hele Norge bør ta innover seg. Heia også de norske hockeystjernene, og gratulerer med bronse mot Kanada. Det er helt rått, tror jeg.
1: Ja. Vi skal jo også bli hedret i dag på Ullevål i pausen.
0: Nei,
1: mellom, fordi Norge og Sverige skal spille kamp i dag på Ullevål.
0: Det har du fått
1: med. Jeg måtte jo lese meg opp da. Altså, skulle de egentlig ikke komme hjem i tide, så selvaste Petter Stordalen har jo chartret et fly sånn at de skal komme hjem i tide, sånn at vi kan hedre de i pausen på Ullevål.
0: Jeg elsker rikinger, fordi de får muligheten til å vise hvor rike de er når sånne ting som dette skjer. Hockeylandslaget vårt kommer seg ikke hjem til feiringen på Ullevål.
1: Det fikser jeg!
0: Jeg ordner det! Ja, det skal vi ikke tenke på, Og så går det sikkert som en ledighet som har skrevet på skatten også, vet du.
1: Ja,
0: det skal du vite. Alle som donerer til veldedighet får skrevet på skatten, selskapet ditt. Så bare donere. Oh, yes.

0: Det var Tame Impala og Jenny her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen!
1: God morgen!
0: Vi skal om ikke så lenge leke tankeleseren. Du som hører på nå, du kan vinne 5000 kroner i vår konkurranse. Vi har bare svaret fem ord. Det er det du må gjøre, og så skal du velge tankeleser, meg eller Marte. Og hvis vi klarer å svare de samme fem ordene som det du gjorde, så har du vunnet 5000 kroner. Du trenger ikke å være smart. Alt er, altså det er timet tilrettelagt, Egon, for at du bare skal svare fem ord og stikke med alle penger.
2: Det lønner seg faktisk ikke å være så smart, tror jeg, med dere to.
0: Norsk vjessenam.
1: Det var rett musa som feis.
0: Ja, hvem spurte deg, frøken, 2. verdenskrig i 1984?
2: 86,
0: ja, faktisk. Ja, ok, beklager. Har du lyst til å være med i tankeleseren, så går du inn på energy.no, nrj.no, eller sender oss en sms. Start den med nrj og send den til 1933.
2: Så, 2033.
0: Ja, det er mandag i dag, kjenner jeg. 2033 sender du til. Start med energy da, og så sender du til 2033. Og så kan du få lov til å være med tankeleseren kvart på åtte, som et kvarter. Her er Cameron Whitcomb, du får Medusa på energy.

0: Der ute.
1: Hvor donerer jeg?
0: Ja, spleis.no. Der finnes det en liten sånn dragkamp nå. Og det er jo...
1: Det er bare så unødvendig. Kan ikke bare ha det Pride-flagget og så bruke da 1,4 millioner på noe annet?
0: Ja, noe fornuftig liksom. Mm. Ja. Er ikke det greit da?
1: Ja.
0: La, det er en dag, Karme. Jeg skjønner at Jesus er viktig. Men en dag. Hæ? Kom igjen da.

0: Gradin, Man I Need her I Energy Morgen. God morgen, god morgen og riktig god mandag. Håper du tar en fin start på dagen. Hei, Janne!
1: Hallo,
0: hallo! Du har gitt Marte Blattberg 5 ord du nå, og vi skal prøve å matche de I tankeleseren.
2: Ja. Hvem tenker du liksom? Bårli eller Blattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Før vi setter I gang, Anne, hvordan magefølelsen? Tror du dette går?
1: Jeg håper det.
0: Ja, jeg også gjør det. Ok, la oss sette I gang. Ord nummer 1, Marte.
3: Ok, Niklas.
0: Ja.
3: Må du skru på.
0: Ja, her får du bli galt.
3: Ord nummer 1.
0: Yes.
3: Bryllup.
0: Brud jo det hovedpersonen I bryllup. Giftemål. Brud, brudes, brudekjole. Jo ganske viktig. Brudekak. Fest. Brud, brud, brud. Det ikke brud da, brudekjole. Brud.
3: Ok, ja. Du har nevnt det.
0: Jeg har det, ja.
3: Ja, så bare bli der du og gå for en av de.
0: Brud. Kjole. Brud, nei, fuck jeg kan ikke...
3: Ok, ikke brud da
0: det
3: okay. En av de andre ja, kom igjen.
0: Hva sa jeg da? Brudekjole? Fader, skal han gå på første da? Nei, gi deg. Ok,
3: kom igjen da.
0: Kake? Brudkake? Nei, fest. Fest jo fest. Nei, du gir deg, gir deg. Takk Gud.
3: Veldig bra.
0: Ok.
3: År nummer 2. Latter.
0: Humor. Latter. Stand up. Latter. Glede. Latter. Gøy. Latter. Fader, altså. Ok.
3: Ok, kom igjen.
0: Latter.
3: Gå for den.
0: Humor, jeg har det, det beste
3: ja.
0: Jeg har
3: ja. Ja, ok ja. Hva? Anne, hva svarte du?
0: Glad. Ja, den topper.
3: Det vanskelig.
0: Vanskelig ord.
3: Vanskelig. Vi fiser gjennom ja. Mobil.
0: Ja, det iPhone.
3: Yes. Pirat.
0: Ja, sjørøver.
3: Ja.
0: Nei, gi det.
3: Grønnsak.
0: Ja, da hadde jeg gått for grønnsak. Tomat.
3: Eller gulrota.
0: Ja.
3: Det var gulrot.
0: Ja, det kunne jo vært tusen ting.
3: Ja, jeg vet det, det var vanskelig. Det ikke din feil, det ikke Anne sin feil.
0: Hva var det Anne var, sto på å sitte på da?
1: Jeg så gulrota, en av de mange.
0: Ja, nettopp
3: ja. Bryllup på fest.
0: Ja, nettopp ja.
3: Jeg foreslo giftemål.
0: Ja, ikke sant.
3: Men der klarte
0: ingen av dem som tenkte på brud, altså.
3: Nei, ingen av dem som tenkte på brud.
0: Nei, nettopp.
3: Jeg tenkte jo på deg, det var jo ingen brud I ditt bryllup.
0: Nei, men det jo...
1: Du likte en fest, Niklas.
3: Ja.
0: Jeg enig med deg, Anne. Altså, det ikke, du kom på fest tidligere, det skjønner jeg ingenting, ja.
3: Nei.
0: Ok, Anne, det ble, hva ble det kopp, da?
3: Det ble kopp!
0: Det ble kopp I dag!
3: Ja, nei, det ble det egentlig ikke, men hvis... Jo, eller ja, det ble det! Alle litt mandag I dag, jeg beklager
0: av det. Anne, tusen takk for at du var med tankeleser. Prøv deg igjen en annen dag, da.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Okay, ha det! Her Morgan Wallen på Energy.

0: 12 her I Energy Morgen med Niklas Måli, Marte Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. Og mens låta gikk, så utbrød du Yes! Marte Brattberg, hva var det som var så stas?
1: Vet du hva? Det her altså, jeg så stolt.
0: Ja.
1: Fordi I går kveld så finner jeg ut at vi har hverken brød eller rundstykker.
0: Stolt.
1: Så jeg bakte brød og rundstykker I går kveld. Rundstykkene rakk jeg å smake på fordi jeg hadde det til kvelds.
0: Ja, Nugatti?
1: Nei, ost og skinke var det tom for Nugatti. Og så fikk jeg melding av kjæresten min at barna elsket brød, og da ble jeg så glad! Altså, sånn jeg føler meg så husmor nå.
0: Ja,
1: Husk at jeg lager ikke. Jeg en ræva husmor. Jeg dårlig på alt, liksom.
0: Altså,
2: nei,
1: jo,
2: da.
1: Jo.
3: Husmor I en villa.
1: Så jeg var så stolt, vet sånn, gå gjennom kjøkkenskuffen, har vi ingrediensene her sånn, og ja, bakte brød, brukte 2,5 timer.
0: To og en halv time for å bake brød?
1: Ja, det tror jeg, fordi at den skulle...
0: Altså, når det står I ovnen og hever og sånn, den tiden regner man ikke med.
1: Men det jo en prosess som tar tid, da. Satte deien før jeg la barna...
0: Så folk som baker surdeigsbrød, da, de bruker tid I det.
1: Ja, men det jo tid det tar, da.
0: Ja. Tror du ikke jeg blir 3 måneder på å bakke surda, da?
1: Hvis du bruker, så jobber med det litt hver dag I 3 måneder, så har du jo brukt 3 måneder.
0: Ok, ja, jeg skjønner.
1: Anyways, jeg stolt!
0: Ja, da. Å, det skal du være.
1: For husmor her! Herregud! Altså, har vi ikke brød? Null problem! Hva?

0: Rosa i Follow Rivers her i Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og jeg tenkte jeg skulle være litt slags mandagsmotivator snart.
1: Ja!
0: Jeg så noe på internett som motiverte meg, så tenkte jeg at jeg skal ta det videre til dere og motivere dere.
1: Oi, så spennende.
0: Er ikke det litt flott?
1: Jo.
0: Blir dette Huntrix og Golden veldig

0: Midnight Sun her i Energy Morgen. God morgen og god mandag.
1: Jeg og min forlovede,
0: ja,
1: vi har vært sammen
0: Må be.
1: I vi har vært sammen i 8 år.
0: Ja.
1: Ja, lenge.
0: Ja, det er...
1: I løpet av de 8 årene har den mannen aldri funnet ut av denne felles kalenderen.
0: Nei.
1: Når man har planer, og hvertfall etter at vi fikk barn da, for 4,5 år siden, så er det fint å liksom legge ting inn i kalenderen. Så jeg har da alltid, hver gang han skal nå, så legger jeg en sånn, å, du skal på middag med gutta, så må jeg legge din kalenderen med en gang.
0: Ja, dere har jo ADHD begge to også, så det er jo, altså, en kalender er jo på en måte livslinja deres.
1: Ja, og jeg følger den slavisk.
0: Ja.
1: Jeg legger inn småting, til og med sånn.
0: Det må man gjøre.
1: Ja.
0: Ja, så vi også gjør det i vårt forhold.
1: Og nå...
0: Har han begynt å bruke noe?
1: Har han begynt
0: Nei, gi
1: å
0: det.
1: Bruke? Altså jeg blir så blandet av rørt og kåt. At han legger for en varsel, så har han faen meg lagt inn.
0: Klarer du å få varsel på?
1: Jeg får varsel på at han
0: har lagt inn.
1: Jeg får jo Google kalender notification. Får du ikke varsel?
0: Det visste jeg ikke at det var mulig. Jeg ville også ha varsel.
2: Er det her det er å bli voksen?
0: Dette er,
1: dette er voksenlivet.
0: Dette er voksenlivet. Altså,
2: og bare... Du blir kåt av kalender.
0: Ja.
1: At han klarer å planlegge.
0: Altså, du...
1: Man klarer å planlegge og ta hensyn til meg og min tid. Altså, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Det som er enda verre, jeg blir kåt når jeg selv legger inn i kalender.
1: Ja. Ja.
0: Du kan komme dit og skjønner det.
1: Ja, du må legge inn, altså, ja,
0: har du ikke kalender? Du, jeg er jo single,
2: altså. Jeg har bare meg selv å passe på.
0: Ja. Men selv da jeg var single, så måtte jeg bruke kalender, ja.
1: Altså, hvis ikke, så husker jeg ikke hva jeg skal.
0: Hva skal du etter jobb i dag? Har du avtale på tirsdag, onsdag, torsdag? Altså, alle disse tingene. Jeg kan bare gå i kalenderen. Ja vel, fin oppfølging i dag. Hva skal jeg i dag? Ok, du husk å sende en mail. Husk å gjøre
2: det.
0: Jeg
2: vet hvordan en kalender funker.
0: Ja, det høres ikke sånn ut, for du er jo ikke plaskvått.
2: Det skal ikke så mye til for at jeg blir kått, egentlig.
0: Nei, det var altså imponerende.
1: Er det ikke imponerende?
0: Jeg er så glad.
1: Tok bare

0: dere.
1: Er du klar for å holde quiz, eller?
0: Ja, så klar.
1: Deilig.
0: Men spørsmålet er dere?
2: Ja! Ja!
0: På en mandagsmorgen?
2: Ja!
0: Klare for første spørsmål?
2: Ja! Yes, sir.
0: Ok. Hvilken, Niklas, ikonisk musiker og frontfigur ble født med navnet Farouk Bulsara?
2: Ikonisk, hva for noe?
0: Musiker og frontfigur?
1: Queen, eller? Mm-hmm. Lea?
2: Ja.
1: Ja, ja,
0: hva heter den da?
1: Ja, altså Freddie Mercury.
2: Ja, ja. Gøy, bra.
1: Takk.
0: Ok, Marte.
2: Ja.
0: Hva heter den første James Bond-filmen med Daniel Craig i hovedrollen? Craig.
2: Åja, Daniel Craig, ikke den første. Casino Royale, eller?
0: Det er helt riktig.
1: Boom, sier.
0: Det er vi noe gode dere er på mandag.
1: I dag er jeg gode. Hør på å svare. Boom, boom. Får jeg til, da.
0: Hvor mange kilometer har du løpt dersom du løper en engelsk mil?
1: Who the fuck knows?
2: Det der greiene der.
0: Hæ?
1: 86, jeg tar faen.
2: Nei, 86 kilometer er ikke en engelsk mil.
1: I don't fucking know.
0: Har du lyst til å gjette, Marte?
2: Ja, jeg gjetter en engelsk mil. Det er 13 kilometer.
0: 1,6 er det faktisk. 1,6 kilometer.
2: Det er jo ingenting.
0: Nei. Ok, hvem sin tur er det da?
1: Det er Marte da.
0: Ja, det er Marte da. Hvor mange

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Med oss på telefon så har vi Anne. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor i landet befinner Anne seg?
2: Oslo.
1: Oslo, hovedstaden. Og nå er det tankeleseren, Anne. Hvem tenker du kommer til å vinne penger sammen med deg i dag?
2: Jeg tenker det er deg, Annika.
1: Ja,
3: da er det. Ok, ut med deg, kjekken. Da skal jeg gå gjennom dagens fem ord med Anne. Første ord er... Oi! Første ord er bryllup.
2: Fest. Han liker en fest.
3: Han liker en fest, ja. Ja, jeg bare tenk litt på det, Anne. Jeg tenker sånn, giftemål, eller? Bryllup?
2: Ja, nei, altså, det er det...
3: Ja, vi kan tenke på den. Skriv fest forløpig. Latter?
2: Ja. Glad.
3: Mm. Mobil?
2: Da tenker jeg iPhone.
3: Ja, det tror jeg er riktig. Pirat? Oi.
2: Oi, ja, altså han har ikke barn. Jeg tenker sjørøver da, generelt.
3: Sjørøver?
2: Ja.
3: Ja. Hvis man hadde barn, hva hadde du tenkt da? Sabeltan?
2: Sikkert kaptein Sabeltan.
3: Ok, hvis vi sier... Står vi på sjørøver?
2: Vi tar sjørøver.
3: Ok, grønnsak?
2: Gulerot.
3: Gulerot, ja!
2: Jeg velger der da.
3: Men, ok, står vi på fest på bryllup?
2: Ja,
3: ja, jeg prøver det. Okay. Inn med deg, Niklas! Alright, da har Anne svart på dagens fem ord.
1: Jeg synes, altså nå skal ikke jeg være negativ fra start, men jeg synes det tok lang tid.
3: Hva var det fordi jeg foreslo et bytte?
1: Ja, nettopp, jeg skjønner. Så du og du har lagt kjepper i hjulene til Anne?
3: Nei, hun står på sitt, så Anne er on her own.
1: Ok, ja, jeg gleder meg. Ok, Anne, vi får se om vi er enige.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Før vi setter i gang, Anne, hvordan er magefølelsen? Tror du dette går?
2: Jeg håper det.
1: Ja, jeg også gjør det. Ok, la oss sette i gang. Ord nummer én, Marte.
3: Ok, Niklas.
1: Ja.
3: Må du skru på?
1: Ja, jeg får bli galt.
3: Ord nummer én.
1: Yes.
3: Bryllup.
1: Brud er jo det hovedpersonen i bryllup. Giftemål. Brud, brudes, brudekjole. Er jo ganske viktig. Brudekak. Fest. Brud, brud, brud. Det er ikke brud da, brudekjole. Brud.
3: Ok, ja. Du har nevnt det.
1: Jeg har det, ja.
3: Ja, så bare bli der du er og gå for en av de.
1: Brud. Kjole. Brud, nei, fuck. Jeg kan ikke.
3: Ok, ikke brud da.
1: Det er greit.
3: En av de andre. Ja, kom igjen, kom igjen.
1: Hva sa jeg da? Brudekjole? Fader, skal han gå på første da? Nei, gi deg. Ok,
3: kom igjen da.
1: Kake? Brudkake? Nei, fest. Fest er jo fest. Nei, du gir deg, gi deg. Takk Gud.
3: Veldig bra.
1: Herregud.
3: Ok, ord nummer to. Latter.
1: Humor. Latter. Stand up. Latter, glede. Latter. Gøy. Latter, fader altså. Ok,
3: okay, kom igjen.
1: Latter.
3: Gå for den.
1: Gøy, humor, jeg har det, er det beste
3: ja.
1: Jeg har.
3: Ja, ja. Ok
1: ja. Ja.
3: Hva? Anne, hva svarte du?
2: Glad.
1: Glad, ja. Ja, den er, ja,
3: den er vanskelig.
1: Vanskelig ord.
3: Vanskelig. Vi fiser gjennom. Ja. Mobil.
1: Ja, det er iPhone.
3: Yes. Pirat.
1: Ja. Sjørøver.
3: Ja.
1: Nei, gi det.
3: Grønnsak.
1: Ja, da hadde jeg gått for grønnsak. Tomat.
3: Eller gulrot.
1: Ja, ja, ja.
3: Det var gulrot.
1: Ja, det, det kunne jo vært tusen ting.
3: Ja, jeg vet det, det var vanskelig. Det er ikke faen. Din feil, det er ikke Anne sin ja. Feil.
1: Hva var det Anne var, sto på å sitte på da?
2: Jeg så gulrot fra en av de mange.
1: Ja, nettopp.
3: Ja, ja. Bryllup på fest.
1: Ja, nettopp. Ja.
3: Jeg foreslo giftemål.
1: Ja, ikke sant.
3: Men der klarte
1: ingen
3: av dem
1: som tenkte på brud, altså.
3: Nei, ingen av dem som tenkte på brud.
1: Nei, nettopp.
3: Jeg tenkte jo på deg, det var jo ingen brud i ditt bryllup.
1: Nei, men det er jo...
2: Jeg tenkte at du likte en fest, Niklas.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg er enig med deg, Anne. Altså, ja. Ikke, du kom på fest tidligere, det skjønner ingenting, ja.
3: Nei.
1: Ok, Anne, det ble, hva ble det, kopp, da?
3: Det ble kopp!
1: Det ble kopp i dag!
3: Ja, nei, det ble det egentlig ikke, men hvis... Jo, eller ja, det ble det! Alle er litt mandag i dag, jeg beklager,
1: Anne. Altså. Anne, tusen takk for at du var med tankeleseren. Prøv deg igjen en annen dag, da.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ok, ha det.

0: Det var Rudimental, Jess Glynn og Macklemore det på Energy Energy Morning. Og nå har tre blitt til fire. Vi kjørte jo en liten maskorama i stad, en liten lyd.
1: Jeg sa
0: det var flere, det er en liten lyd. Hvem var dette? Fasiten er Ane Maska, Gita Simonsen.
1: Hei alle sammen. It was me all along.
0: Ja, det var det, ja. Jeg lurer på, tror du det noensinne har skjedd i Maskorama at de har byttet kjendis inn i den det kostymen fordi kjendisen ikke kunne stille opp den uka? For de har jo opptak av generalprøver og sånn.
1: Da risikerer de jo at det ryker en person som ikke
0: altså. Nå er du jævla god,
1: ja.
0: Du
1: tenker mye her. Jeg er ikke mensamedlem, men kunne vært det, sant?
0: Ja, men de kan jo også lure stemmeresultatene, ikke sant? Hvis de har lyst til at Marcus og Martinus skal gå videre, så kanskje akkurat den uka.
2: Kan de det?
0: Kan de? Ja, altså, tror du at norsk reality aldri har justert på hvem som skal ut?
1: Det kan jeg si at det har de.
0: Ja, ja, det vet jeg at de har.
2: Men ikke på livesending.
0: Jeg har en gang vært med i en reality hvor jeg har hatt kontrakt på når jeg skal ut, for eksempel.
2: Oi.
3: Ja. Ja. Er dere klar over hvor mye dere ødelegger ting
2: Nei,
3: for meg nå?
2: Altså, jeg vet jo det når det er sånn. Men ikke når det er livesendinger.
0: Ja, eller, altså, nei, altså, det vet jeg ikke.
1: Jeg kjenner en som skulle i en stemme skulle dømme noe i en reality-serie og fikk beskjed om hvem han
2: måtte stemme på.
1: Avslørte sant. Jeg kjønnet. Hvem skulle kåre som vinner.
0: Ikke sant?
2: Ja. Nei.
0: Ja, ja, ja, det er for norsk reality, det er ekte fra ende til annen.
3: Dere ødelegger for oss vanlige folk nå, føler jeg.
0: Du skulle egentlig vunnet skal vi danse, du vet, Marte. Det var bare...
2: Nei, røyk jo ut, men kom jo inn igjen.
0: Det blir heldigvis aldri nevnt når vi snakker om skal vi danse. Gita, vi må gi oss nå, for nå har vi avslørt alle bransjehemmelighetene. Gita, god sending.
1: Tusen takk.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her i Energy Morning som har kommet til veis ende for i dag. Tusen hjertelig takk for at du har fulgt oss til døra, det setter vi pris på. Nå skal vi ut, og vi skal carpe diem. Hvordan skal du carpe diem, diem, Marte Brattberg?
1: Du, vet du hva? Jeg skal spille tennis etterpå. Så lenge det ikke regner. Husmor i en villa, utenpå
0: vanilla. Og hvordan skal du gripe din dag? Karpe din hjem, Loppe?
1: Jeg tenker å flørte litt med de som er hjemme hos oss og fikse verandaen vår, ja.
0: Du har håndverker hjemme, ja?
1: Jepsi, bepsi.
0: Det er deilig, vet du.
1: Det er så spennende, for jeg vet aldri hvem det er eller hvor gamle de er.
2: Nei. Oh, det, hva, det her husker jeg så godt fra jeg var single da. Altså da bare, åh.
0: Er drømmen også at det skal bli en litt sånn hankerback i tone og så feier den over deg og verandaen?
2: Nei, men det er jo potensielt. Det kan jo potensielt bli gøy.
1: Ja,
2: ja, men, for du vet ikke hvem det er.
0: Nei.
2: Nei.
1: Du vet aldri når du møter din ektemann.
0: Nei, ja, men det er ikke det. Er det du er på jakt etter da? Fordi jeg tenker sånn, en som bare kan fylle begge høla, både i vasken og liksom i underlivet.
1: Ja, ja. Du ser for mye på porno.
0: Ja, for det er porno jeg ser for meg.
2: Ja, men jeg tror ikke, det er ikke nødvendigvis bare at man vil ha en rasken. Det var ikke det jeg tenkte på. Det er bare sånn der, oi, plutselig så, nå kommer det en ukjent mann. Det kan jo bli spennende. Ikke nødvendigvis sånn, nå skal det pules. Fordi det hadde man som kvinne sikkert fått til. Ja. Men litt mer sånn,
0: jeg hadde ikke hatt godt av å være kvinne. Det hadde ikke gått. Det hadde vært mye håndverkere på besøk.

Energy en mandags formiddag, som litt blåmandag for min del. Jeg kommer fra ferie I går, har vært litt treg med skattemeldingen, sendte den inn I går kveld. Og ja da, jeg røyk på en kraftig smell. Det surt, ass. Det selvfølgelig min egen feil. Men det likevel lov til å bli irritert. Jeg håper du har bedre kontroll på økonomien enn meg. Det jeg kan love deg, da, at jeg har full kontroll på musikken her på Energy. Straks skal du få David Guetta, først Cameron Whitcomb.

Mafias beste låter, synes i hvert fall jeg. Don't You Worry Child her på Energy, der du straks skal få Ariana Grande, som kommer ut med nytt album snart. Og jeg må si, jeg gleder meg veldig. Vi skal mimre litt med låta hennes One Last Time straks. Først skal vi kose oss med Summer 12-12 på

fint levert, som alltid Ed Sheeran, Camera. Og nå skal vi ta en helomvending her. Fordi dette her var altså min favorittlåt når jeg var guttunge. Jeg sang til den låta her i baksetet på bilen til moderen. Og jeg tror ikke jeg visste helt hva jeg sang om, men den fortsatt like god. David Guetta, Akon.